Asimete mumako, imi muri wakazi mesi. Mnogo poda uchitawirira nawe.